0: Ahoy! Tennohe kani. Chuse o tsukusu toke kake da.
1: Bonsoir.
2: Hai! Hai, kanbai! Koyo!